0: Рекорді нова музика та шок. Радіо Шок.ру.
1: Вроді, знаєш, от, ну, так, що ти живеш, там, ділиш, уже нормальний,